0: Ай, а, сип, ай, туша, ай, тембо,
1: мама,
0: була,
1: мама,
0: ай, а, сип, ай, туша, ай,
1: тембо,
0: була,
1: мама,
0: була,